0: Orgas ou fatale. E vai faia na uia langa, langa ia e fai mai api, o faia ne pai ka karangong, professore. Se si o rangi, e anu anu ka uru manga opi vima, ma avima, ma ko inga fo oidung. E ke uo ika, e se si volele pe ke uo le fiepe. So le kake safari varia kuasa e uo I kongo le ofisa koea.
1: Yeah.
0: A la ule kani ye ye la poku pe du ma me la nga o chau pe sili mari mo mado le ku la o chau pe sili mai ka ka o fa fa kan fa ka si mai a la poku pe ani a ma ka me bo ko o la ma el pe sili
1: rapja
2: ole ahora me la o el pe sili ole ao
0: el ole ya le wa pa con mai la nga le wa la po mai ko ngo ma ku o ma ku fa fo mai lo sunga e a fo ye O ke kali le kali e mala e fono le nga wako e la ma ke se e lua e ma fono le nga kali.
2: Paisa ua e kali.
0: E ye kau punga o le, e pe ye kau sili e ke, e kai le ase de senga o le kau pouma, ananga la o le kau sala pe ye, e mo ye a e ka fao vale. E le pe yo le kau pouma, longa ese senga nga, o nana mela e mga okongi e lupi sili, ta.
3: Yeah, Nona mamal, mal falo lava paftai.
1: Paftai?
0: No.
1: Oi, sorry. Ta imanaya.
4: Yeah.
1: Tell them why you rapture.
4: Yeah, on fasti only on fasti I say I will get it right. Kakawaina Samo or Australia.
1: I say, what the data to I say more? Yo, you study? I have seen there.
4: Yeah,
1: my little finger.
4: Yeah, that's some people back go kick up and they will ask God. I see. Yeah.
1: I say, what the data to say more? In there, yo, you study?
3: Yeah.
1: Don't know if you're the one.
4: Yes,
0: I'll be lover. Elena can come off here, so if one are the five city. I have four the coupes of Scania, more couping in Silla, Yasa, Mope, and Malanga Samoa. Coffee, no, no, the coupe of the Carla, Scania, Samoa, no, the Carla, and Silla. Masalo, this is buying a killing eye, and then oh, yeah, and Major Fortifio, no, no, Kongi, my mefaping, I think I'm doing. Ya kungu sisi bayang nga ya alkele pa nga iska ka ya kali o aku ba kuko o mazo me sibi ai ni
1: ta on
4: no because I'm right is a fully the yang samo kamako next door e across the street is a by following some long the sarayan de ainga dia mako asan yang sa wo patsu wo Ia pasu Australia.
1: Aku nista. Aku mahu fuan.
4: Why? Because they've been thinking malako for my fear. For my fear, like if you Australia is running.
1: Okay.
4: Yeah.
1: Eong mau fear ngaruh ngaruh Australia. Perfect.
0: Não, eu como que não, como que foi esse cama basta. Αφήσει, άβει. Για κακού ρε μου, εμάς για κακού, πάει κακού πόρου καλά μου.
3: O vai lá o baga o que ele vai ele pouco vale a tamanho daí ele diga a mulher vou pensar o que se lá é caro mas é ia
0: tá o nele ia
3: bom dia para o vai tá o que ele é culé cabal aí o Oscar dia ele é culé cabal aí o Oscar dia com ele é com Oscar dia ele com o causa ele que lega o e aí caca sabo yo sai di diga baguia e o gol cola caga e vai cama vai tá e aí boa
0: não
3: é que boa de sila é a o si caga com coe o os cari coe o lo fome de sila
0: coe não é o mal
3: ah o coe o mal
1: mata não é uma fuga
3: e é para o
0: mal
3: Ai, olha, caiu ali sim, cura, galera. Reserva aquele é o Scaria. Ah, é o Sabau, aí, galera, o Scaria, sim, já cura, ele é o Piscina. Olha.
0: Ah. O Fiano, aí, ô, pasta.
1: Ei.
0: A favela, meu, o Fefe, vai, mas canca, esse era curicanca, o cangaru.
1: Ah.
3: Olha, se canca, não, olha, Fefe, ele é mafue.
1: Aí, olha, aí, olha, esse era aqui, esse finheiro, o.
3: Lá com que se na pior cabagueia e que cabeça.
1: E
3: aí, o fio foi se for figa e a violenta.
0: Vai, legal, pata vai, a mulher diga que é o ele fazer
3: a mulher. E eu vou lá com o sabe, a mulher for cama.
1: Ah, e.
0: Vai, vai. Calma, vai cá, com o que é, vai lá, mas esse carro. Agora, né, que vai.
1: Essa aí é o amor. O amor.
0: Eu vou fazer uma coisa. Não sei se eu lembro, mas eu fui mangar um ano
1: mesmo. Lá na fanga?
0: Lá na fanga. Olha lá na fanga, olha a luz, esse é meu chamo. E depois você casa. E eu fui lá, ele foi no meu moço. Ele, o que foi? Ele, uma vez, ele cofu.
1: Ele cofu a cama,
0: ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele Ah, é no foi de canca é o mais maneirinho né?
1: Eu olha na escala foi de aquele, carro de aquele, foi fa, e falo manga o caca e com cão.
0: Sa ole leia na qual, é uma coisa faça fume e na ali que uma que ele aí né. É o avô, pai não foi com fanga nada. Ya oleh bayangan ngah ya elak korka kaya malang ngah ini elengi nguna piam kulo elengi nefakin ngah lepungi ya so kakek ini ngah kaya dikus kala kacau de balik elengi ya eleng mau esya mengi ya so ipai ngah malang ngah uso usi kaya dia pia oleh Ahora kako kungu kasi le kungu pe nga mail pa sile o PV pasa. Fai na ka kele ya le kai mile o fa ma vainga o ese mai ngi sila. Ya Pei por ele esse mãe ia ca com fama vai na só. Ah, o casal meu que vai no que mais ninguém, ia com o calo me levar ele faz em se o ia buscar e o peca que era foi por em com ela com um arco ai. Olha mena vai vale ele, caiu e era o vale se me vai com pux, olha ma com vale ma com chamode. É. Eh, olha, eu ia caula, eu vou ir, levo coi foi chamo. Uma ia como mana mana mana uma lola, me vai pe, não vai pero, mas vou fazer. Aí que foi que ia, já não com por na forma de com a capaz. Olha mena, eu lá na faca que a casa, mama, tô já com. Ah, olha vai na na que a coco, ou seja, com sa pure lei com o malai vale, ele e vai na mala. Ah, olha mala na uma coisa, mo. Ah, só Kalapura ng maku. Eh, umana siya uli masyema pao. Kaya po uli le Miguel at kung uli. Baka may papinga. Ele, ele, upura lang ako. Ya, ya. Ay, or swing uli. Ulang api mo. Tawa, ya. Ya, upibi.
5: Dali. Tawa, gano. Uli, ang ato kao ko. Mawali, yung mayang malaga. O ba, kinimbang lang kayo. Nga, ula ako uli.
0: Sabi, le, ya.
5: Tao ay pala lagi ko kong uli ba? Ah, makikilo na iyan. Kasi ano mo iya? Oy, why? Oy, kasi yun ba lang ako yung kilang? Ah, wa, mawkiyo pa eh. So, wali. Ah, diba iya yung sa ewa yung wali. Kasi ewa yung pauwan sa ewa ko kong uli. Hindi ba lang? Hindi ko yung paan, hindi ba lang ba? Kawai yung wali. Yung kilang ko lang, wala ba na? O, kong uli, panwali. Tau ga indo ale lei olai ele va pa pu le va cha bo ale mai mo la ku li ki lei mo ka ka a
0: o wo la mi pa fu sha wo a vi a pa sha ele fa pe fu le le se ka ku fa lo a lo po le a ia ka ku wa ele va sha mo ye sha mo a u fa pe na fu pa la ngi me le o yan. E o va iba io kurunga ya o komo ma ya o kura lo infenam e konga ngi sila ya. O kanga kanye faina ru nga ya ma ma nga la lo ngi ya ni ka ke la ko sa ka ni e o ma ya ma la ko la ma la faina ru nga nga sa wa o lo faina ru ele e pa pen po te se konga le pa pen kwa o fu se va nga ka ka la e o la e o an ko ke le ai o ma ya ma se va faina ru nga ma ko faina ru nga. Pego faile va lele va ele me va faimo fi che mananga ingai e mo se kan ka fa ngaro ne u mo ko pu ya pu le va am me va penga ni wa ya o ko mo
1: to
0: ya e se mai mar ka ko ka ni pe nga au mai el fa se au ka me fa i lo ku mo ba ka ka no ma ya a fa yo lo mai le ngi mo fo mo fo nga de u ma yo sai mi ngi va be a o ma a la me Kasile ya.
1: Eh.
0: Oh baby.
1: Oh iso. Wah, lu oh baby.
0: Pokok ini ya dia. Ya ele apa ini? Langale malu luka ko sai ma pulo ya fum. Pa ngomong mengale urum kalang wa mak.
1: Maka bakal ke pi. Mapsu.
0: Iya,
1: mo. Usia, usia, usia meor, usia kakak cakap sanga, omat. Melayang ayah, lagi fahy fahy mawai ngawai. Eka ifia, kami oh, mai fahy aku yok.
0: Aye.
1: Usaha melayang ayah, lagi fahy de, fahy de, fahy fahy fahy lidi ya, ya lala fangam fahy mawai fahy lidi. Ngawai kami wai. Eh, ofor kami oh mai. Pe aku ada luar masing, kalau masing ada yo aku asyik kusi karung sah. Few ah ingat ya si farmeri. Ia so.
0: Ia kasi. Kasi ni mewa sahua kongwa ya. Sahle ini telefon.
1: Ia.
0: Sahle faham angkak kongkir fongi. E ka ke fiume I lau se kuse e waku I ngeri kanka I ngeri se ka kuse pe whana o pepa Ia se ilonga ana ua la koe upunga I lalo olanga kuse Ia ua lapa I ele tala no olano bo manu lu Ha, pe I kau whapepenga
1: E ua usi
0: Ia e lunga I oe
1: A usi kuse e whaia kaka I waku I ngeri E wha, wangero polare unu leo piti O ua repiko I lalare polare Ia ai fou de vai ai ko inga mai no mak o ku si fai ko rakfa
0: ai a la po mai fo ila ka ko si sa mo nge nge si da ka ko nge le au manga ma ni ni wo ma po ni vula la ba po nga wo wo ka ma wo ke e u ma rola ka ko si o ka fa ko fa ma ya yo vol cha to ba ke u ka ngo fo fo ma ku si le ka lo po ma peru e nu la no si ko e la
1: Oh, kakak masih ngai kusi api pasu enggak boleh.
5: Asolai polisi apale.
1: Ii.
5: Asolai valele wow. Asolai li li yai valele. Wow, polisi tahu bayi si kita.
1: Ii, sahong.
5: Mana pak ayam bayi si. Di sekolah kan agak mah, fuang kefahiri, fuang fama bayar ya. Fakual, esyal eskala kamu ikut kau.
1: Esyal, ayam sahong fanga ni, lo peko peko fuang pele.
5: Ya, mukshian bahkan
1: lah.
5: Kata sama kuah, ini ni fama bayar.
1: Ii,
5: malam fanga. Ya, kuleng kuah lala kul. Mukulah kan ayi, ibu kau mafah. Ya, kuleng kau kawaya, kau kayu kau. Aw ya ile vale legal policía. Uy, lugares.
0: O con.
5: Yo o venga a sair aí lá soy. Y fama va en ama. Moca cucuca.
0: Geno. Bravo.
6: Oi.
1: Ah, le roi. Sorry. Panori, ini bawa saya ulang lagi. Sorry, ngaruh aku.
0: Masa,
1: panori lagi.
0: Wakoi kaku, koi poco poco mai kaku fale orang ini po fa filo. Ia ku ya leluai, wali wafu bate wow kaku. Halo, le fa kasih mai.
1: Kau boleh mui, mukit kiri mampir kau ikal.
6: Oh,
1: kasih wafat kami mesti ada pun
6: kasih. Oh, iya. Walak kau yang mana boy ya?
1: Iya.
6: Hey, makanya ni dengan malam hari ni. Oh.
1: Ya.
6: Kau asal lah, ni wafat malam ni. Eh, mau wafu yang mana kisah suah ingat
1: malam. Ya, orang ni kau beli, orang ni kau beli.
6: Ada kisah suah.
1: Ele é caui, hein? Ele é caui, hein? Ele é caui, hein? Ele é caui, hein?
0: É o que disse agora para o goleiro para fazer ele avançar. Ole you go in the fasha o ya. Yeah, go in. Eh, also ya. E makua ikumu kumu afa ma vaenga ele lo e kanka balanga jika kamoiki mojika ka ye. Pela le mele kala yo, ma wa ilo la ngal kaminga wo. Wo songia so se si waranga. Ola eno loko ma po po fa ma vaenga ya ina. Ai ngalo ngalo ngasi si lo I mo yama. Ya. Eh, oleh tinggalnya, ia kaika ia lekang kaki, kaki orang si orang fakuh kuat lelai boleh.
7: Eu vou ficar no murmúrio da Sam.
8: Eu vou ficar no murmúrio dela, acabou. Eu vou ficar no pão. Tem mais coisinha lá, olha o pão. E ma fong kau kau fong. Wala kama ver po won. Yo sala ngal ge pia.
1: Marosen.
9: Ole ave me muri muri.
1: Fa me yo ol kau eran kau kau po ulang wala kama la ver po won.
9: Oh. Kakala yar fangwele kala.
1: Fangkumwa.
9: Kaukowo yar fangkum. Es hermano,
1: Marosen.
9: O que fangkuloa ya mapusu o kamakuai. Ya fangkuloa utungar kaikai, ma. Ese era amigo, ese era amigo. Ese era mi amigo, o que ese poco que se una, vale, eso le digo.
1: O me han le me fa ir un gol. Ya. Va voy a que se sabe coyar, él era que coqui mamá.
9: Que no le acaba, le digo, que la co y el fa ir con me va. Mañana que está ya se irá con una piada. Eu vou ir lá e eu abri a
1: casa.
9: E não foi maneira de eu pivi. E não falo um gol aí, um farol, uma maia, uma maia.
8: Eu vou guiar,
9: Ai, eu vou levar um falo, não, mas vai fazer.
1: Vamos falar sobre o povo, aí ele vai morrer.
9: Aí, o cara já dá uma coisa, aí morrer. Olha, olha lá. A faia, qual o olho ali, ele é o chefe. Ele é a coisa de ir a pôr o falo.
1: Faço.
10: Por cala sem ele foi meio ele infar com a co.
1: E.
10: Não de água lá.
1: Ele vem por lá com água.
9: Nada,
10: Eu não sei se você está aqui.
9: ma OPV ame ko ko ma kuanga
1: na o vai logo o ficau ya le fa uma vo i fa fica ile va re uma ai fai uma lo o ko
9: ya ko ina ya la ngalele wa ku ma ni makla vale ma ke vo fa ni sia ki no le ku le le ya ka ka ko ko pe no fa ro fa ka yu la su ar ka ko ko kala me
1: ya ya su ya ya fio ya afio
9: ya ya lo fa kere aku mo go mo yu fa ngor ba ya so
1: ya
9: ta ko ya pero ya ke ni ta ko ya ta ko la
1: bro Yola, hola, yola.
7: Oh, I'm more out of jazz.
1: You have to take with it. Sam, what's your?
7: Oi,
1: if I make a call or one,
7: yeah, well, if I stay up, whatever, yeah, Oi, aku sou o Paulo Luiz, o meu parceiro aí tá. Ah, aqui eu sou boca. Aí ó. Aí vai vir mole aí. E tinha bem ali. Marou lá pra pegar pra cá com o Ricardo, com o Flamengo, por essa área lá vai estar o Caio Caio foi. E o meu massa aí vai pagar lá, aí foi aí o pô. Uma porque ia pra cá pegar e aí aí agora foi pelo espaço. Ya, mereka berapa? Berapa? Ya, mahu ini malu dengan dia buat apa? Kuih aku malam malam mau buat apa ni? Ya, apa pun dia ada juga saya mereka aku makan lagi. Po, apa yang apa?
1: Tak, ya, lofat.
7: Kapes, apa boleh?
1: Ya, tak, ya, lofat tu, siang pucu. Sam,
8: ya,
1: fa, fa, mui boleh di bawah. Fa, fa, cepu.
8: Fa, cepu.
11: Wanu de nei mai aso o tau fetu na ila pese o a uma ona pese ai upolu ila pese o pese ai foi tutuila o se va en ala le yo ye pese upolu tutuila o le acha pese atual.